талбат. Ямар баар самбар бэлтхи болбол өөрийн буян бол шаажуусууна. Үжи жу хар жил бэтл харангүйгі давмэн. Үдір сүнні үңрі үннөөрін түүргүн толдан өргігі марагачын үдір болчы. Өргігі марагачын үдір болсын толдан. Олын жаңжүні чоғылағады үнудірін толағы ят белдің қытыланы яңгүні хилжі.